vorbesc tangnăvă și meranțialit. Din zmur ca-n ciumă, snuin haiat scovcer, tohorn ai snor garnan, mes lui sberis